0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, mine venner. Hi, broer og søster. Hallo. Kjære venner, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du og din nærmeste har det veldig bra, Jesus Kristus, hans eget navn. Kjære venn, mitt navn er Mathilde Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om slutt å begrense Gud. Slutt å begrense Gud. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Salme, kapittel 37, vers 5. Og da 1. Tessaloniker, kapittel 5, vers 24. Så min venn, min bror og min søster, kan du være så snill og åpne din bibel med meg i dag, og la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. La oss lese sammen i Jesu navn. I Salme, kapittel 37, vers 5. Guds ord sier til oss: Velg din vei over på Herren og stol på ham. Han skal gjøre det. Velg din vei over på Herren og stol på ham. Han skal gjøre det. Og 1. Tessaloniker, kapittel 5, vers 24, Guds ord sier til oss: Han er trofast, som kaller dere. Han skal òg gjøre det. Amen, min venn. Han er alltid trofast, han som har kalt oss. Og han skal òg gjøre det. Kjære venn, tror du virkelig på Guds godhet og kraft? Eller veksler du deg selv og deg, eller veksler du Gud og deg selv? Vi kan ha små tanker om oss selv, men må ha store tanker om Gud og hans arbeid med meg og deg. For han er svært stor og god og dyktig, meget dyktig mester. Selv av en svær skrapling emne lager han vondunderlig verk ut av det. Ja, min venn. Det er det som gjør at han er dyktig mester, og han er svært god. Min venn, min bror og søster, vi må ikke veksle mellom oss selv og Gud. At Gud kan ikke gjøre større ting i vårt liv og med oss. Vi kan ikke veksle Gud med oss selv. Vi kan ikke tenke at det som begrenser oss, er det som begrenser Gud. Forstår du, min venn? Det som begrenser meg og deg, våre begrensninger, vi kan ikke begrense Gud med det. For Gud har ingen begrensning på hva han kan gjøre. Han er dyktig mester og gjør store verk ut av ingen.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.